Adenta. Now a great arrival. Revival month. No sooner. You go shoot din din din din din din din. Uber Kohono. Now Ojet Del Yushian dear. Great arrival. God bless you. Say Ochina mehu woho. Ewa Adenta is a suffer Dr. Kedobeto. And then the elders in that say, Nyankopon Enshrao. Now Ochina Yenshia.